فناز مسانی کی بیوٹیفل آواز کو آپ نے سنا اس غزل میں, دل لگانا کوئی مذاق نہیں. دوستو آپ سن رہے کارکرم چاہن کلاسک آکاش وانی کولکاتا ایف ایم گولڈ پر. میں ہوں آپ کے سنگ آپ کی دوست بھارتی, اور اس وقت ایک بے حد رومانٹک ٹریک سننے کا من کر رہا ہے. لتا منگیشکر, کشور کمار اور سنگ سہ گائک سلسلہ فلم سے جاوید اختر کے بول, سنگیت شیو ہری کا. سنتے ہیں اس وقت دیکھا ایک خواب.